0: usted puede obtener una copia cuidadosamente impresa de esta conferencia. Escriba a La Hora de la Reforma, Casilla 780, Miami 35, Florida, Estados Unidos. Recibirá completamente gratis toda la serie que incluye la conferencia de hoy, Gobierno sin Gobierno. También obsequiamos un interesante devocional, El Altar Familiar, con una lectura, meditación y oración para cada día. Miles lo utilizan ya en todo el mundo. Escríbanos ahora mismo para obtener su ejemplar. Recuerde la dirección, La Hora de la Reforma, Casilla 780, Miami 35.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: San Lucas, capítulo 9.
3: Le Jesús, kishchutbeb listolom kaplahu. Utkishkeb shkwankil chirisinkileb lima osah musiqeh. Utkishkeb ahkish shkwankil chishkirtisinkileb lichyah. Kishtaklaeb chishcholobankil resil lishnimahkwal shkwankilali Dios. Uchishkirtisinkileb lichyah. Kishchereb.
4: Makatek am erenak teshik. Inkatek am eshuk. Chimoko ebors. Chimoko etzakem. Chimoko etumin. Kakwile rap likwan cherish tekam. Nakteshkuleh sahunak kap. Arantesh kanak. Toktakulak shail nak teshik. Tesh elk salinahehaan. Kwiteshkulak sahunak nahek. Barkwinka teshkuleh. Tesh elk shikineb. Utechik lipok cherok. Horetali li railal teshkul. Shban nakinka kerak rabinkid li ratin li Dios.
3: Kwebut listolom li Jesus. Saeb li hong hong chinaje, uchoke chich olo bankil resili col bay, uchoke bajo chich kerte singileb lichyah. La Herodes li nataklan aran Galilea, kirabire sil chich hunil lichyo chich banunkil Jesús, utki oks kaush banak kwan choke chichyo krena, an la Juan lish kwakli kuchich yoyo, sashchankeb likamena. Utkwan ahkwi lichoke chichyo krena, Andi profeta Elías lichal kuichik. Utkwan kuichik lichoke chichokrena, Maria anjunsh komonebli profeta, liki kwan hunshil, lishkwakli kuichik chichoyo saschankebli kamena. Lah Herodes, kishke saschol.
5: Ama kuala juanch banaklain kintaklan reschot bashkush. Anian chala an lichokin cherabinki resil.
3: Hokanak tarah rilbal. Nakke suqichak listolom chishbanunki lik angel ke taklakwi ke sera ireli Jesus lik aru kila chishbanucha li Jesus kishkame shunese sahun nahe barma gakwan likwan shkwen kitenamit Betsaida abanan likila tenamit kishkere tal nakli Jesus yoke chishik salinahe an utke kweb chirish li Jesus kishkule Utki ok chicholo bankil chalal chirwe chirish lish ni mahkwal chkwankilali Dios. Utki shkirtasei bakwi lichyah. Nakakyo chi eku lish solom kablahu ke kwe bar kwankwi li Jesus utki shkire.
6: Chakrabieb litenemit renakte shik sikbaleb lish naheb barte ilan kwi. Utte shik akwi lish sakaimheb saib li kaliban utsab li naheb li kwanke chinach.
3: Le Jesús kishkire.
7: Keo mach kwae la esh.
3: Ute baan kishkire.
8: Maka katsekem pekin lao. O bakwili kashlan kwa, utkwi bakwili karwan. Malah kutyo kachishko oshlankinak la o toshik chishlokmal, chitsekem keblik elatanamitain.
3: Chishkunileb li kwanke baran, kwanke ptanaho mil chikwin. Le Jesús kishkire listolom, naktesh otobrebeb chichutan. Chillahet roshka. Eblistolom li Jesus keshbanu ho kishkire. Uli Christian ke chunla chichuta. Li Jesus kishchap li hop chikash langua. Uli kuip chikar. Ki loksa chosha. kish bantioshi chiruli Dios, kish hachi, ut kish kire blistolom, rena teshheki reblikila tenamit, ke kuakchish hunile tohretal ke kohlash ol, ut kaplahu chakachik lirela kikana. Sahun likutanli Jesús yochitihok shunes, nakke ulak listolom rik inli Jesús. Kishpat re blistolom ut kishye.
7: Anin lain nakne kishye li tenamit?
3: Eban kishye re.
8: Kwan nge tiyokre nak laat la Juan la kumsiom ha? Ut kwan nge tiyokre nak laat li propeta Elias? Ut kwan kuchik nge tiyokre nak laat hun rem li propeta li ke kwan nakter li ki kwakli kuchik chityokyo?
7: Ut laesh, anin lain nakne kikoshla?
3: Kichakok lah Pedro ut kishkire.
6: Laat li Cristo, lah coronel ite chimish bani Dios.
3: Uli Jesús kishama chirwe blistolom ut kishkire.
7: Maniach ete kenak lain li Cristo.
3: Ut kishkiach qui reheb.
7: Lain li kaholbeh, tentonak tinkul na bali railal. Tinsek tanach bane blishakabam bileb chik angelak sali templo. Huachbish banem lishbeni lachtif, uchbanem lachtzib, tinkam sik, abanan tinkwaklik vichik chityokyo sarosh likutan.
3: Le Jesús kishkireb chish hunile likwanke baran.
7: Leni tarach impa bankil, tenton nachtish tsechtanelik aru nashray ru lishchol. Tishkush num sinkili railali tishkul, ustatakam sik sainkaba, uchinish takyak. Leni tatsechtanang kwe, Resh kolbal rish lishkyuam arin saruchichoch, tishtsek lihunilik kyuam. Aulianin ashsach lishkyuam arin saruchichoch, sainkabala in, anta rechani lihunilik kyuam. Karutishra hunak likuin, kuita rechanichish hunilish biomali ruchichoch, utishtsek tana lihunilik kyuam. Lianita ashutana kimpan, malakuchpan likuatin, la in li alalbeh, tin shutana kakwish paneb, Naktin chalak chakrikin in loal, utrikin shloal in yukwa, kochbeneb li santil angel.
3: Ut kishkiah kwi.
7: Lelik chikyal tinke, herenak kwankeb arin saekyank, linkate kamk, tohterilish ni makwal kwankilali Dios.
3: Kwak shakib kutan na chikshke bal eb atina in, nakli Jesus kochitihok sashben hun litzul, Roch bene la Pedro, la Jacob o la Juan. Nakyo chitijo li Jesús ki jalano lirilo bal chiroe. Ulira sak sak una lemtsun. Utkerin na kuibeb li kuin yokeb chi atina krikin li Jesús. Ane la Moisés o la Elías. Neke lemtsun utkaholish lo ale. Nakyo keb chi atina chirish lishkamik li Jesús. Litene bambil sash ben aran Jerusalén. Usta choqueb shkuaralas Pedro, ulikuanqueb roch ben abanan inka kekuar, choqueb ban chiril ban lishlo ale Jesús, joaquilikuib chikuin likuanqueb roch ben. Nakak oke resh kanabanquile Jesús, likuib chikuin las Pedro, kishkierele Jesús.
6: Kakua, ejosh al runa kuanquarin. Sajito si bakay mo balarin kuna kwe kunrelah Moises ut kunrelah Elias.
3: Kishkech ko ka inch banak inka kishta rulis chalan likiril. Naktohtyo chi atinak lah Pedro kichal hun lichok sash bene kahonak ke shukwak nak ke mokun salichok. Ke rabinak li Dios ki atinak salichok ut kishke.
9: Aili kualal li sikiru imbad. Kerlak li karu tishkie.
3: Nak kikana li atinak, shkunes chikli Jesus kikana, utebaan maak achik kishkie, utchirueb likutana an, maaniak e kishkie li karu keril. Hogulahak chik nak kikubechak salitzul na baleb likila tenamit kegulak chik ulukre li Jesus. Hun likuin ki atinak chak sashchankeb li tenamit, Ut kishke chikkaus jabskush.
10: Atulunin, nintzama chaku nak taakwili kualal, manakakwian chiku. Wama usak musik ekrikin. נחננימל יש צ'חל נשחה פרה ותנא צ'ק צ'קיק צ'יקאו שבנימה אוסח מוסיקך ותנא אל כוח שרה ותנגן הרעש כנבנקי לכולל שנצמה צ'ירב לצלום נפטריסי למה אוסח מוסיקך הווה נגעה שירו צ'יריסינקי
3: כי צ'אוק לי חסוס ותקיש צ'ירה
7: לאש תנמית לכוונקש ענקוון צ'יטיקין כנקש פאבן ותנקה אוסן עלה חונחטילצ'יק תנקוון קריקין רנקטש פאבן חונחטילצ'יק תשינקוי נקנקה כושלה כם צ'קלי על הרין ויקין
3: נקטיו צ'ישיק לאל ריקין לחסוס למה אוסח מוסיקך כשקוט לאל סעצ'וט ותקיש צ'יקיק לצ'יקאו אבנן לחסוס כשקוס למה אוסח מוסיקך כיש קרטסי לאל וכיש קחטסי רליש צ'וקווה וכיש חונלב לקוונקי בנן סקסוקי בשאול צ'רילבל נח אשל נימש קוונקי לדיוס נח תוך סקסוקי בשאול לתנמית שיקושלק צ'ריש לקי קולמן לחסוס כיש צ'רעב לשצולום
7: שרביח צ'אוס לתנקי הרי תנטו נקלעין לקחול בך תנק אשתסי אכסרוקב לקווינק לשיק נקאילוקווה
3: אמנן אבליס צולום, אינקה כשתברו לקרו כשתה, שבנך תוך מכין נגולק שעיל, נכתשתברו, עוד כשותנק כשפץ בלרי, קרו שתעלה לכשתה לחסוס רהב. אבליס צולום לחסוס, כאוק כשש כשאינקיל ריבב, ותיוקב כשפץ בל, אני רהב לנימק שכוונקיל. נקלי חסוס, כשקרי טליק ארוטי עוקב כשקוש לנקיל, כשקם חון לצ'ינאל, ותכשקב שרועב, ותכשתירב.
7: ליאנית כולוקרי חונק צ'ינאל לאין, סיינקבה לאין, תנשקו לחקוי לאין. וליאנית כולוקוי לאין, תשקו לחקוי ליאנין התקלה צ'קוי. חוקן נקלי אני, כובנך שכוונקיל סייקן כנקוון, הענק צ'יק לדימק שכוונקיל.
3: La Juan Kishke Reli Jesús
11: At Kakwashkil Hun Likwin Tiochi Ising Maus Ahmusek Sak Aba Ula Osh Katirenak Inka Ustishbanu An Shbanak Mokoka Komonta
3: Uli Jesús Kichaok Ut Kishkere
7: Me Us Likwin Kaan Shbanak Li Aninka Shikne Lokke Hanna Oken Chikish
3: נקקולק רש אייל נקלי חסוס תקעמק קויצ'יקש בן לדיוס סעצ'ושה כשקברסיש צ'ול צ'ישיק חירוסלין לחסוס כשתקלש תק סחון תנמית כואן סשקוין סמריה רנק תשקברסיש נאח רטא אילן חוי אבנן לקוונקב סלי תנמית האן אינקה כרחש קולבה לחסוס שבנך כשקרטל נק יו צ'ישיק חירוסלין נקלה חקו ולחואן כשקרי טל נקינקה כי קולה לחסוס סליטנמית האן כשקרי.
11: מתה כוח נקתה חצאמה, נקתה כובך צ'ק שם סצ'ושה, רנק תק עתק לתנמית האן, חוק כשבנו לך אליאס.
3: כשסוק עשירים לחסוס ותכשעוסק כשקרי.
7: קרו מוסי איכיל כואן הריקין לאש נקינקה נקטאורו, לאין לקחול בך, אינקה שינצ'ל צ'שסצ'פל רועב לקריסטיאן, שינצ'ל בנצ'שקול בלב.
3: וצ'רי שען ככויב סחלן צ'יק נאחך. נקטיוקב צ'שיק לחסוס, חון לקווין כאולה קריקין, ותקשתירה.
12: עצולונל, תנקווה התרנגיל תלכבר תצ'יק.
3: לחסוס כצ'עוק ותקשתירה.
7: כושלה צ'אוס, מתה קווין תרנגיל. ליקק קוונקב שחול ספק, ולישול נקה שפופיק צ'רוצ'ושה קוונקב שסוק. הבנן לאין לקחול בך, מק אין נאח בר תערוך תהילן חמי.
3: לחסוס כשתירה חון צ'ק.
7: צ'ינה תעקה.
3: כצ'עוק לקווין ותכשתי.
13: קקווה, צ'ינה קוי. אם הוא קק קוונצ'ק לנצ'וקווה, תוכה ענק תנשיק צ'קוויש.
3: לחסוס כשתירה.
7: כנבב לתוך כמנקה וסלימק שמוכפלב כואנליש כמנק ולעת עדיו יצ'ק רסיל לשנימחקוול כואנקילה לדיוס
3: ותכון צ'ק לקווין כשתה
4: at kakwa tatintake abanan in chakrabiake kwan chakli kwan kep sa kochoch.
10: Uli Jesus kishkere.
7: Lianina shtikip angelak chiruli Dios utkwi tokyoch ishkoshlankilik areru lihuna an inka us chokak angel salishnimakwal kwan kilali Dios.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.